0: 내가 너 인사할게.
1: 까마리 잡아!
2: pagi pagi apa mana? Cari PD.
3: Awak cari nomor dia.
2: Nomor nomor. Nyupir.
3: Apa dia awak bawa tol dia?
2: Nyupir.
3: Hah? Pilo awak punya tol dia?
2: Itu yang di belakang tu, ha?